ñëwri mooy ñëw ci ñëwri ni ñëwri fédération Bérésil ba nekk Bérésil ñu ngi koy woo di ko sañu waaye di ko yëgal Serigne Cheikh Diouf nekk Mexico ñu ngi koy sañ mooy tax waa Mexico yëpp waaye di ko yëgal Serigne Ndongo Fay ñëwri tuba Uruguay la nekk mu nekk daay Uruguay waaye di ko yëgal Serigne Fallou Gueye nekk Sapon ñu ngi gën a soñaat suñu bopp rek di woo di wala continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie kon ñuy woo ñëpp rek di woo ca Chine suñu mbirum booy ma jëri ni Serigne Touba ji nekk foofu ci Thiène Gouane ñu ngi koy waa di ko siyaaroo Sabit Rassou bi nekk foofu mu siyaar yi mooy Saadou Ibn Abi Waqqas di wooti Mamoudou Gadja ko nekk coordinateur Touba ji kanam nekk Chine moom itam ñu ngi koy soññ kaddu gi ku mu fekk mu nekk ay jafe ay jafe-jafe yàlla na ko sama boobu tàggal yow ku fekk nekk ci xiwal yàlla nga yokk ku mu fekk nekk wér yàlla nga wér ku mu fekk nga am benn projet booy lijjante te mu tëy sotti bu kaddu gi assee ci yow yàlla nga sama boobu sottal Bakki Sow Khadim ñu ngi ñaan ci Bakki Rabihu awal bi nga xam ne mooy Sahadou Mahamadou Nabi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal leen jàmm defal leen xéewal musal nañ ci ndogi réew yi ak ndab ya joxe leen xéewal réew ya te musal nañ ci lay gàllankoor waa réew ma réew yëpp te yàlla fi yàlla jàmm ci nekk ngeen fa nekk yàlla bu ci kenn am yenn jafe-jafe ñu waa daal fépp ab daayir nekk fu mu yàggaar Serigne Touba daayir yi nag nañ jóg te xam président daayir yi yëpp dañu xam ne liggéey bi liggéey Serigne Touba la ni ñuy def ci daayir yooyu lañuy 20 euros yi jël wala 5 euros di euros yi jël di ko def ci liggéey Serigne Touba bi yàqu ci liggéey suñu dara lii ab ndole nag kenn ku yaa ngi def sa kër Serigne yaa ngi fa yóbbu sa adiya bo teewu laa bokk ci daayira teewu laa def la nga war def sa kër Serigne kon li ndole la ko suñu Moutakha waxee woon mënoon la li nga muy ndole rek bu ko defee ñëpp gis résident yi xam nañ ne benn milliard bu ne milliard ngi nii milliard nga def si ñaar téeméer kenn mu téeméer si kon bu lamp tàkkee bokk ngeen ca bu addi soo doo amee am ngeen ca bu fajukaay amee bokk ngeen ca kon ku ci xas si ñaar téeméer képp si ñu bi képp.

Serigne Touba masna deg am teug muy joge ci boori daral ga ci ndiarim mu yennelu fa ngir saytu lu mu don ba ndaw la deme delusi niko nenañ dañuy lamb mu ni len duñu daj dara duñu daj dara duñu daj dara

ndax suñu daan wax ne nit bu faatoo juróom la fi bàyyi alalam ak yaramam yàpp yaram ay yaxam jëfam ak ruuxam. Alalam suñu borom day wax ñi koy doon ne jël leen bu leen ko ci sant maa leen ko jox. Fi ne ñu doo dox ba dégg ku naan sant naa sama bàyyi ndax li ma fi bàyyi mel ne sa xel du ci dem sax ne moo ko fi bàyyiwoon waaw dégg nga loolu yàllaa ko def danaan leen jël leen bu leen ko.